0: Tata.
1: Hello.
0: Tata.
1: Kazina ni kengine Fredi kuruka chenge. Nenda kazina.
0: Kazina chi?
1: Udu murasi.
0: Eh?
1: Ayu ndu murasi.
0: Kazina ki anti fuamu?
1: Si, nenda kufuamu. Kale ni nda mchao wa kungonza voli.
0: Okay.
1: Kale.
0: Kale, kale. Kale, kale. Baby. Alo.
2: Alo.
0: Tata.
2: Yes, we say.
0: Mukama wangi.
2: Ye valente kanisa. Kuno kubaza na Vicente mgenzi wawa aboki vitole kao.
0: Kiangwali. Mgie vale kiangwali.
2: Kiangwali tulie.
0: Na ite tulie tu wene ni msueka ni bukia.
2: Kandika mgenzi koko yomtamizi.
0: Umseja niko ya gambero kesa na mgenzi koko yomtamizi.
2: Joki yenye.
0: Ukulora au.
2: Kugambi ile mbele ya vwile vwile. Kale kamba teke.
0: Timine kizivu.
2: Kuvanza na waguma kabamba. Na baba wange kiza kareo kadia kabamba. Kana mkudemu wange ya kawa Everest kabamba. Mte kona wakazi wange vona kimtoro yu kwa jumbo hundu gumu.
0: Wene kama nani?
2: Masatu vonga. Akazina.
0: Kazinaki?
2: Onge ne madini bula. Yeto ondo mya mchumi.
0: Tokuenda la kukurumi?
2: Hivyo vya, niko vien.
0: Bona masatu?
2: Bona.
0: Toku guoro baju? Asa kusanga na guoro baju. Tata.
3: Hello.
0: Hello.
3: Onu bone sensano kendo do. Ati na nyewe mda mchia abantu bange. Mda mchia o Reverend abajaya kaa urutete.

0: Nisho mwiro hele yi. Nena mkama nikinda ikinda akura.
1: Kale mkama wanga tinyine kiyokura na iwa sigare kurungi. Alo.
2: Yes, alo.
1: Tata.
2: Ogende kurungi baito buzina baito genzere nabu.
1: Inkutandikira uki akabiri jweri.
2: Atiristo sigemu sisubira.
1: Kale kanjen sigemu mkama wange.
2: Esebo.
1: Mpura biogamba mkama wange. Alo. Alo.
3: Listen.
1: Tata.
3: Ibare kubanza program.
1: Kali
3: ni kiliantani. Yo ni kairenga ni sana nka afuire mu bojo buno ndi bona ba ona. Bora no tao kai kuro.
1: Kale kale moni ni kiliantani nayo taruga radio. Alo.
4: Alo.
1: Tata.
4: Ewe wali kaira no tuereza omuchogo. Onu sandi kugama amba tiangu wali bati kizubu ngenze nta hanu yu hamura mwoko.
1: Tulatandi kila uki akabiri.
4: Kuna wasuma baka nyira ine kimu.
1: Reka tu gezo kuruanisa tu gambira we kiyo kuwerinda katuma gambira we garuke mwa mkwa ba gamini wa kupata isuraga.
4: Kile huo nanko nka wachueke ba amatu.
1: Kale kale. Alo.
5: No.
1: Tata.
5: Mwereza mwini safari sabiru.
1: Utaheje
5: Mr. Hazo ora arabu jende kuru unji.
1: Kale mkama wanye ni usigaleje. Alo.
5: Alo.
1: Tata.
5: Ume biglasi ya kimakumi ya rovo ima kitu wani. Mbara mkizomba imukizi.
1: Kale. Kusemba yomu wengu otioti kale kale. Alo.
5: Esebo kidabo.
1: Tata.
5: Gonze leti kikuro gende kurungi.
1: Kare. Katikuja kuwa ni mpiungurano. Kupera uliza balungi mno. Atukuja kuchano mtekanze zindi gama kevera wana mahole ne zindi. Kamba gondizo kusiva na msingi mtekanze garukao. Up next imu katukole loaded. Nungi mno alidi ya sovora kasuiti. Ama zile kuwa na ikanu. Aleka mnikiza sovore kuwa na tandikira wana batona mtekanze zindi. Mutaruga radio. Vigo gani kanashole sepura silokinu. Barikaga town council wakuja kuwa muandao. Ogwa isomelo area. Eifu wa muazedi. Wakuja kuwa na basanga wa mpura mpura kujenjebe kurungi mno. Mbari Vincent Chirame Ntekanze hakuna kula na hiwe rekelira heti. Akambagonizo kusiyo na usingi mtaruga radio katukarukiri Ntekanze za Zindi.

0: Ano, nsanju na itano. Zero msanju msanju muenda. Ana na itano. Kinana na itano msanju na ina. Orundi ya zero msanju zero ibiri. Zero msanju zero ibiri. Makumi atano na itano. Asatu na isatu zero msanju. Zero msanju zero ibiri. Makumi atano na itano. Asatu na itatu. Asu na isatu, zero msanju. Runo rangi na redi yenu, owa na polisi yoni nyakule ya rangi yenu, chairman wa Mogas Boda Boda Stage, tugume jima ya kuranga pikipiki ya mugenzi wenye kumuzira, pikipiki yoni chikaki ya bajaji ya namba ya UEF, UEF, rusanju, usanju, na mnana kasale diye chikaki ya bajaji uzire, na sapa guwe na raba giruzire, ya kisembo kia mani muno kuja kwase mikono ebiri, ya kira mkia ita unuho, kia garukira.
1: Ekyo kibaire kirango kyabwangu hakekesi radio kienda nemukatwenza msanju fama.

0: Okay, ogwali separanza alikienjo jo azinire TV chinkanga kuruga manora na tukunda. Mnambe mtu baile muna randa mnekaze kore la zinira pasa pas. Akamoto mbaranguzi. Kale tugendo mkaruru.
1: Abo nula ini bateire ira.
0: Hello.
2: Yes, kena.
1: Ego.
2: Nulikiria.
1: Tulikiria. Ego.
2: Nulikiria. Nulikiria.
0: Ando.
1: Hali nzira karuru.
2: Nzira kukagadu. Ni huko amaza gyanye ngambe mdo imao.
0: Ngambe mdo. Comment gireke. Bro, komere ni wogo. Halo.
1: Webale kolerezi.
2: Ulechati kwenye nege mjezo ndifu.
0: Ego.
2: Namba ya kabiri.
0: Namba ya kabiri.
1: Kabiri.
0: Okay. Hello.
3: SK.
0: Wanji.
1: Wale kwa reza.
3: Karamu kiliante.
0: Number two. Okay. Hello.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Wale nte kanizu.
0: Wale
4: kwa ro. Kita hati mani kitemba atapo watagena. Nja kugenda na nambemu.
0: Nambemu. Kali. Hello.
5: Waitu.
1: Una
5: simwedo no ziyo teburora.
1: Ea simwe.
5: Kukabili mwebale kuherezo.
0: Mwebale kuherezo gena na nambaki.
5: Mwuku genda na namba ibiri.
0: Namba ibiri.
1: Ibiri.
0: Okay, hello.
5: Hello. Unu maroba kiyo.
0: Ego maroba.
5: Genda na namba ibiri.
0: Namba ibiri, okay. Hello.
5: Hello. Mwesho wabari kuwerezo.
0: Wabari kuwaro.
5: Mwara kredi kuza mseto mgaramu. Panga nina namba ibiri.
0: Namba ibiri, okay. Hello.
6: Hello.
0: Wanji.
6: Chris Mkatwenji. Mwena namba ibiri.
0: Namba ibiri, tukubula ya karuru kamu. Hello.
6: Hello.
0: Wanji.
6: Wabari kuwerezo SK.
0: Wabari kuwereza. Okay.
1: Ba online bona bakomere namba ibiri.
0: Online gift akomere namba ibiri.
1: Manage mindset namba ibiri.
0: Namba ibiri.
1: Aneti.
0: Go gift Aneti.
1: No.
0: Aneti ondi.
1: Namba ibiri.
0: Na namba ibiri.
1: Solomon gains namba ibiri.
0: Namba ibiri.
1: Bwa huai.
0: Ah. Kale. Nambemu owa apas.
1: Rumba.
0: Apas together. Avino group sat.
1: Hey.
0: Veno bundi watawara sepelanza. Buli wingi muno.
1: Sepelanza chenjo jo.
0: Buna. Buna. Mokwaga munana ikumi. Ikumi. Hey.
1: So, abateire amasimu mwebale kutera. Na murundo gundi muterege. Ata soba hile kurabamu mrundo gundi jakuwa nurabamu mpora otera likira. So akarunu kukati kalibasire okuiko mrundi
0: ogundi. Oidoho aba Hartman events ba kugamba ntiba kuletele hit after hit concert kandi ene jakuwa muna Vairota hamuna abazina bandika Elite Band hajakuwa mu MC Kawaida, MC Ching Chong, DJ Levo, Starry Shine, Bob da Photocopy, Eclipse Western. Amna DJ Cage. Baja kubaha City Square ya Kikwaya. Igayaza mtauni kiakatane biro ikumi. Kanda Kanyansi. Hakanyansi bakubayo ikumi na kimu. Ikumi na kimu kwa Msanju. Ikumi kwa Msanju bali Kikwaya. Ikumi na kimu kwa Msanju bali Hakanyansi. Kutahamu guli mtuwaro gumu. VIP ni mtuwale vili. Tebo ya Bantu Bandari mtuwala vili. Kandi ekwizira ho. Nebio kunywa. Kati. Ati deka tukole mtuti. Tangatangane kilo kia nyinkia, Ruhanga Bwaraba alinziri, Ruhanga Bwaraba alinziri, tatatatatatat.

0: Yeah.
1: Mr. Nyongera mwakandi.
2: Wakahuriro bunuzi
1: cyari rekanyo hengu temwendi. Akantu mali niko kanuweza iwe. Ako kunywa ka buli muntu akwenda. Kangende na nyongura kange. Sinaiba alkoholi kikombucha. Na yoni biyeseka kiteko stamp. Kigendo maisa abantu ni wakinyua. Ako kunywa ka sinaiba katukoli yomboki. Entanga huzi. Hamne virunge vindi. Iwa yetagire kikunywa kia sinaiba. Obwele bunu. Kimazire kwe torora. Omuihanga liyona. Omaduka. Omasupamaketi. Omadipoti. Omabara. Nebjueka biyona. Ebyo kwe gondezamu omuihanga. Mali. Chini cheki okunywa. Huli rengeli kikusirimu kwa mumiro. Sinaiba alkoholi kikombucha. Ekyo kunywa kya sinaipa ni kinywebwa abantu bonna. Inywa abasubuzi obo kuba noyenda kugobora mbusubuzi. Ekyo kunywa kyokusubura kirikimu kyonka sinaipa alkoholi kikombucha nicyo buli muntu akunywa. Kandi inywa betagire kyo kunywa kinu ekya sinaipa abakagadi kikube kyangwali hoima kyegegwa kivali hamuna handi hona. Mubatere simu motoka yabwe kikwikiyeho hazira musanji munana anana itanu ikumi na ina kienda na itanu. Dara nenu, eya 0-5 muenda, abiri na ina, kienda, nkaga. Wenywele sinaipa, alkoholi kikombucha, otambuze mirimo yawe kurungi, obwomezi bugaruke buhiaka.
3: Thank you for trying Reduga Radio Automation Software.
4: Mzee mcharo mrije.
5: Ye mwana wanjo mcharo tulije kandi tuligumite kandi mzee jenda mzee jikwejise no. Manya mwana wanje buli kimwe ni kigenda no murembe. Nko kwali kuhurira kagambo gumite. Omurembe guresire nako kunywa kasya akubali kweta motema. Mgenu hati wazo mcharo amashemere gwagali mugona naga motema.
4: Ani to kuno mutauni motema ya ichireyo.
5: Otiga ruhanga.
6: Motema kombucha.
4: Motema Pure Kombucha Drink. Echo kunywa chisya. Echazira hebindi byona. Umaduka no masupermarket gona. Nicho chihangire. Echo wanywa ho. Nohura mutongati ali powder. Ejo ne yamba kuguma kwenye mazomubiri. Eya ho stress. Eya yongera hankwaso zabashije. Aha stando tambuzaje. Harimo jinko biloba. Ejo ne yongera hamana kukora kwa bwongo. Ewera hantambura yeshagama. Kande yamba misho kuwezaje. Ekwiyamo buruhe narishifati. Eyo zo butomu shagama. Nokuterezo mutima hari match tuzi icyo nciyamba ku balancing hormones narishenteje kamubiri cyora bari kwijurenda no kugumirwa rero citereza skin hari mu coffee powder ejo neshare kiniga kandi hohera bari kushanyarara otebwa mu motema pure kombucha drink ihamibwa ba UNBS iwo kwenda kushubura teresime ya 0 3 9 9 5 0 nange ya 0 5 1 18 5 motema pure kombucha drink. Enshuro yobu nuzina magara marunji.
7: Nkusibula nangenga kulembezo kusoma.
8: Ebi sembo ubicha, haba tutubi tangira. Kandi rero hati wa murundi guno. Deka itwena tubichukize buchukizo mutwe. Kandi ni tubi tangira.